0: Ngo na wa ya gomwe ngati tusaka rive mwe.
1: Tupa domo ka wule madame comprendre ka kuyone mwe.
0: Mais tout ça moi pas femme.